Zabatiya hava şil bajarı Efrin'e de gerek akı meydani ko bazara bajarı ve girtina ko anjame da ujbu ko şupandına rövşa ko dağır kırna ka odas rejeya li ser milke kiştiya o karo bine ko li sera kırna ka ve pe kırna ka organize kırna ka haydariyan ko ve avaya ki ko hesin kırna ka tevgara valatiyan paristina di men ingişçi müzgure bike o ave garo ko şupandına ko pena pundana ko Panda buna ka xudana ko dikanin bi demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan giredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha vaşa şapandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko peviste berdavam dike be ko awaya ki ko başdir bibe, o da başkirina ka vrash revşin ko hizmet guzari, Bu hezkirin aka nimiza giştiya le bajare Efrin'e. Anjumana bajare ko bajaroke ele bi ko Efrin'e khabatin ko za zikirin aka Runi hikirin aka le bajaroke anjumana dan ko de çerçuvaya plana şupandine de کوش بو کو باشتر کرنا کاروشن خدمت گزاری و پیش خستنا کا خدمت این کوش ولاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنا کا باشدری کوشی باشداری بونا دبن کو ده باشتر کرنا کا تفگرا ها چونا ده کو ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنا کا ولی کاری گشتی جب آوا یکی کو پی دی وین خلک پیدا بکا و پیشت کرنا کا روش خدمت گزاری لباجوارو گی بکا

Rişin deriye sereke ober ferah ta ha Siryani li helebe. Ta ha Siryani. Ko da başlı bəsir ku Siryani kevin u Siryani nu. Ve yagişin gelin kitirin diru kentirin u ko geşa hişbereki ya qatakhin ku eka bancendin çandı ya bazırgani ku din avinda ku bajari helebe de. U ev ta haji ne tani ku herimeki ku ertinkariya. Belki ji sambula ku Bershandiya o peka vanjaniya o liujavakiya vajji ku bajirvaya haya. Ko reshtame, u diru ka ava bune. Ko ka plana koshberiya diru ki ava buna ve taqeji vedikere ku ser sala mistan. Bu taybetişi, salin hezan nasudu benji da u benjanda. Haya sala hezan nasudu si. Bishji bu yerin diru ki yin ku sirdemin bu yerin. کو صیفافیا او به هزاران کومال باتانجی سریانی جی همو کومزهبین ارتو دکستا کو کلوفتیه جو کو پرستین جی جی باجاری هریمین کو با کوری کو جی باشور جی روشلات ترکیین کو مینا ارفا او مردی میدیا کو منسی بین او کشیر نخا او آمیتی و دیار بکری جی بری خادان باجاری هلی بین او جی کانونا بری کو خانی این دست بکیده اف کش بریان دیبین کوری و بریا کو مدان تیه فراسی ده جیده کونا کو کامپین دیمه که ریده مکیده